kommer mig jeg er Fiona. Kwao pe te uri o. Ke fai ho finanga alo pe. Ko ufe kau katoa.